mà nghe mà chỉ bị bơ sợ ba mà chùa ư mư u đà lo sư chí ngã tì gà ra ư nhìn nó bà chà ngã chù à chà lâu.

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đợi lúc sáng tranh mày lũ sư hở hà lù môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu khang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bê

Nà chay yo sa cô phá thị kê tì có con đòi chay xong nô cung gầu xanh nô nì chí căng chí tì chay chay tù thang cho lọ chay cung gầu xanh nô chay tao cú lệnh tù lỡ lệnh châu nô chôn nụ thang cô la tù cho tao căng chay cỏ nhói chế cú nọ phô ca tù tố phô tù lo chế cú nhu tù cỏ nơ cha còn lái ô xa lỡ tình lên chế ô xa cổ phái tì tì tì cổ phô xu ế chế chông nô cung cầu xanh nô nì chí ca yô chí tì chá chá tù tàn chá lọ chế cú chế ta cú lệ tu lỡ lệ cho nó cho đủ sao có la tu cho ta ca ê chế cả nhỏ ê cả ni ô nọ phô ca tu cho phô chú cả phô yô chú tu cú nơ cha ta sa yô thần môn thông cha cha phê lụ có la ni tu tạo ta đó là tu thân cỏ yên chế cung cỏ xanh ngô chi ti chơi chơi tu thân cho lọ chế cung cỏ xanh ngô chi ta cung này tu này cho nó cho đủ cho có là tu cho có ca yên cỏ nhỏ yên chế cỏ yô chơi chơi ô tu lụa tư lọ cỏ tu chi phú ca ngô mẫu nọ nơ a cha cho e tỏ xa yêu tận mong thông cha cha tê a lu có la ni tu thà tao là tu đông cho yên chê xong ngô cung khẩu xanh ngô ni chi ca ngô chi tê chơi cha tu tàn cho lo chê cung khẩu xanh ngô chê ta cung lệ tu lỡ lệ cho nó cho nụ cho có la tổ cho tó ca e cỏ nhỏ e chê cỏ ni ô chê chê ô tu lùa tư lo khó tu chi phú ca ô mong mô nơ chê ni tư dấu là xê xa phô tí tổ tu chín cho e tăng tư khu mạc

cứ từ đi nó ta sắp vị lơ nó nít à ta lơ pha bạc khổ tế về đã khó cho khi nịp à khi đâu có nào mới có ta sắp vị lơ à tế về đã sư dữ nà nó sư dữ nà lơ nít à ta sắp vị cho chú mô mê à cứ mê đất lơ chạy gà lơ mà chả chứ cứ thể cái tỏ pha đất lơ nó à mê lơ nó nín à ta nè tế mê nó nít bà à tế về đã sư dữ bạn nà mê à cứ mê lơ ít lơ ạ tế xin nhá chứ bà nó bà cha sư dư bà na có gà nó sư dư đọc bù vẻ lơ kê nè bố gó mò sư có lê TikTok à bùa gà lùi chiếp lè đó lơ Facebook à bùa gà lùi chiếp lè bù lơ kê tư kì chi Patra ủ mưu chô bơ nó về nó Patra mê ghê chê sá đà ủ mưu chô bơ ngàn khư ngân ủ mưu chô bơ nó lát đà mê ghê Mr. Bank mê ghê nó đờ ta cứ chọn lơ kà khơ tên nè cái thẻ cái tòn nó khá lơ bà chô mô lơ ta khá khí khá này đợt lê sụt lê xa lý sụt lê lê cái đề cơ mà đi xó lê đọc bù về khê đô cái nà ta xa quyền ta lê lê cái tò sơ dư bà nà y tập lê mê đê mê lê đê xì nhà khó khó đô lê sơ rạ chí sụ vi chàn a ta xa vị đi xó lê đọc bù về khê cái nà mù khó nê lò.

chị phò ô đồ thảm mà đê a yên nhi yo gà na lụt nè lo yên nhiều hè nhưng chị na cho nó dơ ngà nó cơ la mẹ đê yên nhớ đê văn sụp cơ nị đê yên nhớ đê na lì chê lắng cơ nị đê yên nhớ đê nhưng chị na lo yên nhiều ngà nè a yô chơ mượn nè do đà ma yên nhà lo yên nhớ cho nó lụt cho thế nè nó hà lão lụa lo lấy gì nhỉ à mà khó bán nè khó nè lo gì nhỉ Facebook họ bán nè lâu na hà nhà mẹ đề gì nhỉ đề à nhưng cái gì mà khó lo na hà cho đủ đủ tham à gì nhỉ lo vì gì mà lo gì nhỉ mua mà lo thì cho nhỉ cho hơi là khuyên na lo gì nhỉ mua khá mà mua gì nhỉ lo na cha khó cho khá mà đồ lo gì nhỉ mi chơi lại chỉ khó mà cứ lấy mua lo phải hỏi bé là làm gì vậy nhà ngỡ mà tuổi lo nhớ mẹ bố hồ lô xả lũ mà lấy gì nhỉ em khỏi nhà lo nhớ mẹ là khuyên ai cho khương ốp pa lại không ai thể gì nhà ý chủ ý chủ lại phải mẹ lo cứ khám nhỏ mình chuyện lại chỉ anh này là cứ nhớ chỉ lấy chẳng ai cho lo lo là cái gì nhà lo thật ra dù hàm mà giới thả nó khỏi nhà cho này thôi rồi bị cho đủ giá cả lo gì nhiều mi chưa phải là để chỉ gạo thôi là để như có khởi không đó rồi nè sau đó sum chế ở chế bà đó nè khỏi nhà hè nà lì sum chế ở chế phơi dụ mà nè lo mi chưa phải là thôi là gần này gì mẹ vậy nhà lo là gần nó khỏi nhà biểu biểu à nó khỏi nhà hè không lo thọ khổ nè dùng đến nhà mẹ vậy nhớ đi mi nè nó lấy vậy như nhưng nhà họ là khơi lo mi chưa lấy chỉ mỏm nhà lấy áp bự phát xì lo mỏm nhà lấy nó khỏi nhà ông papa cho mẹ họ để vậy nhớ đi ở dưới vị trí cho chia phần bàn này chắc là ai cả mẹ phụ bà gặp đôi giày mẹ nó còn vui vẻ lấy chị dễ dễ nhiều à khá nội dung mới chắc là ai cả đàn em mà để dễ nhớ đi ai cả còn ná lo dễ nhiều nói thôi tại mà ngơ lo lấy dễ nhi giờ mẹ còn làm thợ già mà nói thật mà họ bà gặp có dễ nhiên chắc là ai cả này phá cái mà é lo dễ nhiều khá nội ai dám phá cái nhà lụa chắc là đàn em mà để dễ nhớ đi thế mình lại lo dễ nhiều gà phải bỏ bà này nà hà lù nà à có like có share ở thử cho nè nhà mẹ đề dễ nhiều dù hà nà lù ế lo dạ gà cơ phải đề dễ nhiều đi à thì khó lùa cho đà mà dễ nhiều lo ở gà này nà lo dễ nhiều ăn nà cho mẹ cho gà nè mẹ đề dễ nhiều đi nhưng chỉ hơi gà dễ như nè thông dưa à đưa à khảo ăn nà nà dạ thì nó chả là ngả để nhớ để bà lâu xì ná khó nè xì xì á khổ ná mong thì khổ mẹ để nhớ thái á nà ná y nà văn sụp lê mẹ dễ nhớ lo á nà ná á nà chế bà lâu xì ná gà rác gà đà khôm lê khua xì á khổ ná khó nè nhì phá ngả giá cổ chứ gửi để dễ nhớ để hồi ná khổ tổ lo dễ nhớ nè thông dưa nhưng chỉ ở ai giả mơ là khuya ngả để dễ nhớ hơi gắng ngày này có còn làm thợ mới ra gà đây này mình nói lo đồ chả thì bướm lơ na hà đam gì nhiều

có được ta gà leo bò bò nung bò na chung à nô bò bà la mô tà chiang lòi mía là mi ngà gà nữ là nâng mà ngà ngà ào mà nà lào tô đèo nó mi nung chê du yà

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông